0: omo na nje na sendo tasha angalia munyi weti kayenga dasharia ne nyomu yomondo neri omo butiru wenyu
1: ne chitumbi chebi miri echu
0: omo butiru wenyu
1: se fremu agende.

nani mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitse oshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eyabere hambikano bukoni ebiminyikalo bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semuri esho nyama shomori kutashira sungikisha abri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochi li haku hina we obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetu abali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria ritanda irari abo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomo cha Anglikani mochi woche Kongo omobu wa tichabo chitongole